Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.

0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave.
1: Slova
0: Český rozhlas.
1: Čtvrtý deň. Čakala si jeho let. Nepríde.